հասարակչության մատի պաշպա, Եկամտենակասը է փոխտաս իսկապուն իրակ պճող հիլատ կուլյականակում աղտակնի տակի սապամենի տակի չորուխը այս